Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije, svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, još samo deset dana je do mundijala, do početka svjetskog nogometnog prvenstva, tamo igraju najbolji, tamo će da igra Bosna i Hercegovina, hajmo ljudi.

Hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Idemo se mi pripremiti za svjetsko prvenstvo, odraditi sve ono što treba za prirodu, društvo, okolinu, familiju, posao i ostalo, a onda sa uživanjima pratiti naše zmajeve. 18 je do 7. Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za 1. juni 2026. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi u nove radne pobjede. Trenutna temperatura u gradu je tu između 14 i 17 stepeni Celzijusa, zavisi koliko ste blizu Uniji Šujnovcu, trenutno ne pada, ima nešto vjetra zapadnih i jugozapadnih smjerova, vlažnost zraka 82%, danas će kišiti, kaže radio, kažu i ove aplikacije, stranice, meteorolozi i svi ostali. Kad će početi tačno kiša, ne zna se, ali će biti, bit će kiše danas, nakon siće neće biti neki amanti nevremena, ali će u svakom slučaju biti kiše, bit će male grmljavine, neka kiše, to su blagodati gospodara svih svjetova. 17 je do 7. Željo moja jedina, istina smo ti. Vi ste već čuli Biseru Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Sve o stanju na cestama u našoj državi, a za teritoriju grada Bosanska Krupa mi ćemo još na ovo njeno dodati da je danas ponedeljak, da je početak nove radne sedmice, da će biti gužve u samom centru grada jer je pijaca, pješi dan i uvijek je početak radne sedmice baš ono u gužveni u Bosanskoj Krupi, budu velike kolone, bude puno automobila, motora, kamiona, aviona, ovi onda novi čudesa, mamobila, romobila i ostaloga, ali bude i pješaka. Dakle, bit će pojačan promet u samim jutarnjim prijepodnevnim satima. Vama poziv na pojačan maksimalan oprez, pažnju, strpljenje, susretljivost, vozačku i saobraćajnu sigurnost i toleranciju. Zaboravite mobitele, nemojte zaboravljati pojaseve. Ove su velike kazne na papiru i u papirima. Dakle, da vam ne bi bio lakši novčanik, ne možete zaboravljati pojas, a zaboravite mobitel. Mobitel ostavite i ostala ova čudesa po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju, a vežite saobraćajni pojas, vežite ga jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Opomena nam nikad dosta i dane vikenda bilo u samom centru grada teških saobraćajnih nezgoda sa nesagledivim posljedicama, ali o tome ćemo kasnije kad dođu informacije iz operativnog centra civilne zaštite. Bilo je teških povreda, svašta je bilo, zato vas pozivamo da vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila, da poštujete saobraćajne propise i ograničenja, da maksimalno podignete saobraćajnu, vozačku, pješačku kulturu na najviši mogući nivo. Poseban oprez i kroz kanjon rijeke Une, gdje je ta saobraćajnica, ta kolovoz, taj put sa slabom vidljivošću, slabim pregledom, a usto prijeti izlazak divljih životinja na kolovoz i iznad svega velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Opreza nikad dosta. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi do pobjede, ajmo svi u novu radnu sedmicu, ali također oprezno i sa smanjenim gasom. Kažu još iz Bihamka da na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica i Gradina su duge kolone vozila. Eto, vi pripazite se, idete li prema
izlazu iz jedne

Jedine nam domovine, naoružajte se strpljenjem jer su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Danas je Kišti kaže, radio, Behim Jemir su sa vama, 13 je do 7. Čuli ste, dakle, Viseru Hašimbegovića, čuli ste i od nas informacije, ide nešto muzike, marketinga u 7 Erna Ređi sa prvim jutarnjim vijestima. Dobro vam jutro, dobri ljudi, lijepo i ugodno buđenje i dobar, lijep ulazak u novu radnu sedmicu.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović povodom obilježavanja 31. maja Dana bijelih traka uputio je poruku javnosti kazavši da se svakog 31. maja sjećamo još jednog tužnog datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Bećirović je također kazao da se 31. maja obilježava Dan bijelih traka i odaje počet za 3176 ubijenih Prijedorčana, među kojima je 102 djece, te da su nevini ljudski životi ugašeni na najsuroviji mogući način. Prema njegovim riječima potrebno je širiti istinu o počinjenim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti. Također je napomenuo da je obaveza graditi društvo u kojem će se poštovati istina, pravda i ljudsko dostojanstvo, prenosi FENA. Region. Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio izmjene zakona o trgovini kojima se uvode značajne promjene u prodaji alkoholnih i energetskih pića. Iako je zakon prošao bez glasova protiv, rasprava je pokazala da postoje ozbiljna neslaganja oko načina njegove primjene. Najvažnija novost odnosi se na to da općine i gradovi dobijaju pravo da samostalno određuju pravila prodaje alkohola na svom području, uključujući i mogućnost

osobi. Za nepoštivanje, dodaju ovih odredbi, predviđene su visoke novčane kazne za trgovce koji ne budu poštovali zakon. Svijet. Australija predvodi globalnu revoluciju u korištenju kućnih, obnovljivih izvora energije i baterija, pokazujući šta je moguće uz odgovarajuće politike. Prema analizi kompanije, gotovo 60% kućnih baterijskih kapaciteta instaliranih širom svijeta ove finansijske godine nalazi se upravo u Australiji. Od jula je povezano oko 415.000 baterija, što znači da svaka 25 kuća ima vlastitu jedinicu za skladištenje energije. Industrijske baterije se grade gotovo jednako brzo. Australija je sada treća u svijetu iza Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Ministar energetike je naglasio da program subvencija vrijedan 7 milijardi australskih dolara do kraja decenije omogućava građanima da smanje troškove i zavisnost od plina. Sport. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održana 11. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Jedna od značajnijih tema odnosila se na infrastrukturne projekte, te je donesena odluka o pokretanju procedure nabavke usluga za izradu glavnog projekta Nacionalnog stadiona Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 1. juna jutro pretežno sunčano, u ostatku dana postepen porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijus. Biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Osjetljiviji meteoropati i hronični bolesnici se mogu žaliti na slabiju koncentraciju i glavobolju. Lijep pozdrav!

Trenutna temperatura u gradu je tu oko 15-16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 80 i neki procenat, vjetar trenutno južnih i jugozapadnih smjerova 6 km na sat. Vidljivost trenutno neograničena i dobra. Dobro vam jutro. Barem na tri, a provjeli smo i više ovih aplikacija, stranica i ostalih koji se bave meteorologijom i svi najavljuju jedno te isto, a po onoj staroj pjesmi od Bijelog dugmeta i Tife, kaže danas je kišti, kaže radio, pa evo mi vama kažemo da će danas kišti, kišti danas i neka malo treba kiše, to je gospodara svjetova milost, treba i ljudima što se bave poljoprivredom, treba malo i da raščisti zrak, pa vi izlazite li vani, krećete li vani, ili ste već na vratima, pa gledate u nebo, onda neka kišobrana, neka tu barem onog na rasklapanja, treba će vam danas, eto vidjet ćete, pogotovo ako idete na pijacu, pa tamo udari kiša, pa pokisnete, pa eto, belaja. Dakle, neka vam kišobrana pri ruci, kišće, kaže radio. Dobro vam jutro. Ako ste za volanom, onda oprez, maksimalan oprez, pažnja, strpljenje, vozačka i saobraćajna kultura, tolerancija na najviši mogući nivo. Zaboravite mobitele, a ne zaboravite sigurnosni pojas, jednostavno. Dakle, ulazite u auto, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. A ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Poseban oprez pažnja kroz kanjon rijeke Une gdje je velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Danas u Bosanskoj Krupi je ponedjeljak, a ponedjeljak je uvijek rezervisan za pijacu i tako je to već decenijama, stoljećima, vjekovima, uvijek je ponedjeljkom puno više ljudi, roba, materijala, cesta, aviona, kamiona, svega na kolovozu, pa vas pozivam.

Imamo sviju na maksimalan oprez, pažnju, strpljenje, vozačku i saobraćajnu kulturu, toleranciju, kako god hoćete to nazvati, podignite na najviši nivo. Dakle, bit će gužve tokom jutra i prije podneva. Nemojte da vas hvata nervoza, nego laganini, uživajte još 10 dana do svjetskog nogometnog prvenstva. Još jednom pozivamo vas na maksimalan oprez. Pažnju, strpljenje, smanjite gas, budite strpljivi, izbjegavajte rizična preticanja. Minuta gore dole neće vam ništa značiti. I tokom vikenda bilo je teških saobraćajnih nezgoda na teritoriji grada, Bosanska Krupa, bilo je tragičnih događaja, neka vam to sve bude opomena da smanjite gas, da budete oprezni, da gledate i lijevo i desno i gore i dole i laganini. 7 sati i 18 minuta, smanjite gas i neka kišobrana pri ruci. To su vam preporuke za danas. Behim Emir su sa vama, čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Vi ste već čuli Ernu Ređić, prve jutarnje vijesti, čuli ste i našu Biseru Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Čućemo i informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, ima i obavijesti oglasa marketinga. 8 par minuta govorimo o legendi Semiru Osmanagiću, velikom istraživaču, čovjeku koji je završio više fakulteta od jednom i čovjek koji je i doktor nauka i sve nešto i još otkrio bosanske piramide i potvrdio da postoje i svaka mu čast. O njemu ćemo dogičajem današnji dan jer je naš Semir rođen 1960. na današnji dan. U sportskom bloku brojimo dane, pričamo o Rastu Želji Slogi, Bosna šampion Bosne i Hercegovine, baš to onako izgleda fino u košarci. Pričat ćemo i Roland Garrosu, a dosta stvari ćemo ostaviti za našu emisiju posvećenu sportu od 11.15 koja ide svakog ponedeljka. Čućemo hit dana sa okusom italijanske kuhinje sa La Italianoma, čućemo i hit dana sa Termo BiH. Biće prostora i za vaše čestitke i lijepe želje. Biće dosta dobre muzike i tako redom i tako redom, a vas pozivamo da se javite našem šefu marketinga, da budete sponzori emisija posvećenih svjetskom nogometnom prvenstvu. Kaže da marka uloženo u reklamu u stvari vraća 3 dobite, pa eto poziv vama da budete sponzori sportskog dijela programa Radija Bosanska Krupa, pogotovo svjetskog nogometnog prvenstva. 7:20, ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi u nove radne pobjede. Danas će kišti, kaže radio, i bit će nestabilno.

0: odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061

0: 891-110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz. Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
1: Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

7:47, 13 do 8, pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedjeljak.

1. juni 2026. godine. Vrijeme za informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Po njihovim informacijama, temperatura vazduha jutros u 7 sati 12 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 65%, vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi 50 cm od najnižeg nivoa. Po informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naselju Čojluk i naselju Čojluk Brdo. Zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 8 do 10 sati u naseljima Čojluk i Čojluk Brdo. Informacije koje se odnose za period od 26. maja od 7 sati ujutru, pa jutros do 7 sati 1. juna kažu: policijska stanica Bosanska Krupa u tom intervalu od 26. maja ujutru pa do jutru se zabilježila sljedeće: 29. maja u 16 sati 28 minuta, ulica 511. Slavne, Bosansko-Krupske brdske brigade, saobraćajna nezgoda, sudar putničkog motornog vozila i motocikla, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, preveženo u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić, gdje je preminuo, nastala materijalna šteta, krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa od strane jednog lica. 30. maj, 21 sat i 30 minuta, ulica 511. Slavne, Bosansko-Krupske brdske brigade. Krivično djelo, nasilje u porodici od strane jednog lica, jedno lice lišeno slobode i zadržano. Slijedi izvještaj kantonalnom tužilaštvu o pričinjenom krivičnom djelu. 31. maj u 21.20, lokalni put, Drenova Glavica, saobraćajna nezgoda, uslijed odrona kamenja, oštećeno jedno putničko motorno vozilo, nastala materijalna šteta. Istog dana, 31. maja u 22.30, ulica Patriotske lige, narušen javni red i mir, fizičkim napadom od strane jednog lica na drugo maloljetno lice, jedno lice lišeno slobode i zadržano. U navedenom periodu od 26. maja ujutru pa jutros do 7 sati 1. juna pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 143 naših sugrađana na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, upućeno 17 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u tom periodu navode: 28. maja u 15 sati i 15 minuta Bosanska Otoka, požar na napuštenom objektu zadruge. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 15 sati i 40 minuta. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju i uz dobru vidljivost i trenutno po suhim kolovozima. Vozači upozoravaju na mogući izlazak na odrone i osipe kamenja na kolovozne dionice magistralne ceste M14 Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, Bihać. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Na ovo njihovo mi ćemo dodati da je danas ponedjeljak, da je danas pijan.

Jaca u Bosanskoj Krupi, da je puno više ljudi, pješaka, vozila, motornih vozila, teretnih vozila i ostalog na cesti. Pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, vozačku saobraćajnu i svaku drugu toleranciju podići na najviši nivo. 7 je do 8.

Mr. Osmanagiću priznanje Američkog kongresa za njegov nesebičan rad. Jednostavno je nemoguće nabrojati sva priznanja i sve ono što je dodijeljeno Semiru Osmanagiću. Čovjek naš odavde, bosanske piramide su njegovo djelo. Semir Osmanagić je generalni menadžer projekta istraživanja bosanskih dolina piramida, multidisciplinarnog naučnog projekta koji uključuje arheološka zapažanja, niz geoloških, fizičkih, geomehaničkih, geohemijskih i drugih analiza. U svom projektu sudjeluju desetine stručnjaka i savjetnika te okuplja mnoštvo dobrovoljaca iz cijelog svijeta. Istraživanja financijski i organizacijski podržavaju općina Visoko Zeničko-Dobojski kanton i vlada Federacije Bosne i Hercegovine te određeni broj naučnih institucija. Sve piramide u Bosanskoj dolini piramida su slične piramidama u Srednjoj Americi i Kini, prekrivene nanosima zemlje i vegetacijom. Fundacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca osnovana je 2005. kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija radi provođenja ciljeva istraživanja piramidalnog kompleksa u okolini Visokog. Sve su to zasluge velikog svjetskog istraživača Semira Osmanagića. Nemo je danas rođendan, sretan ti rođendan Semire i puno sreće, zdravlja, rahatluka i napretka u Iranu, u radu, u svemu onome što ti radiš, što zahtijevaš, što provodiš širom svijeta, od Meksika, od Gvatemale, Amerike, Irana, Kine, istočnih zemalja, zapadnih, ali prije svega što radiš u svojoj Bosni i Hercegovini. Sretan rođendan, I'm from Bosnia, take it to America.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Još 10 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Danas naši treniraju na Grbavici, sutra putuju za Ameriku. Bosna nakon 18 godina prvak Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas završava prvi dio priprema za svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za 10 dana na tlu Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika. Naši su odtrenirali ovih dana u Sarajevu, u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo na Butmiru, odigrali su i pred fantastičnom bosansko-hercegovačkom publikom na Koševu prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Makedonije, a za danas je planiran trening otvorenog tipa u željnom domu u dolini Čupova na Grbavici, koji će biti otvoren za navijače i za medije. Druženje nogometaša Bosne i Hercegovine sa medijima, sa navijačima, onda i trening, poslije toga ostalo sve ono što je u sklopu priprema, a onda se naši pakuju. Sutra će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Sarajeva poletiti za

Informacijama koje se odnose za danas, Gradski operativni centar civilne zaštite kaže elektrodistribucija nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno, komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naseljima Čojluk i Čojluk Brdo. Zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži, danas od 8 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naseljima Čojluk i Čojluk Brdo. U informacijama koje se odnose za period od 26. maja ujutro od 7 sati pa do jutros 1. juna do 7 sati se kaže policijska stanica Bosanska Krupa u tom navedenom periodu je zabilježila sljedeće: 29. maja 16 sati 28 minuta ulica 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, saobraćajna nezgoda, sudar putničkog motornog vozila i motocikla. Jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, preveženo u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, gdje je preminulo. Nastala materijalna šteta, uviđaj izvršen krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa od strane jednog lica. 30. maja u 21.30 ulica 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, krivično djelo nasilje u porodici od strane jednog lica, jedno lice lišeno slobode i zadržano. Slijedi izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu. 31. maja u 21 sat i 20 minuta lokalni put Drenova Glavica, saobraćajna nezgoda, uslijed odrona kamenja oštećeno jedno putničko motorno vozilo, nastala materijalna šteta. Istog dana 31. maja u 22.30 ulica Patriotske lige, narušen javni red i mir fizičkim napadom od strane jednog lica na drugo maloljetno lice, jedno lice lišeno slobode i zadržano. U informacijama profesionalne vatrogasne jedinice za period od 26. maja pa jutros do 7 sati se kaže 28. maja u 15 sati i 15 minuta Bosanska Otoka, požar na napuštenom objektu zadruge. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te požar ugašen u 15 sati i 40 minuta. U navedenom periodu pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 143 osoba. 17 lica upućeno je na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Do 9 krećete li na put, zaboravite mobitele, ne zaboravite pojas, vežite sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. A osim toga, sada su kazne i kako porasle, pa da vam ne bi novčanik bio tanji pred početak svjetskog prvenstva. Uz to, na ovu vrelinu, na ovu sparinu, na vruć asfalt, pala je kiša, pa oni stari iskusni vozači kažu da je to ko po ledu ili da je polojilo, pa vas pozivamo da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ustojanje između vozila, da poštujete saobraćajne propise i ograničenja, budite oprezni, posebno jer ponedjeljkom je pijaca u Bosanskoj Krupi, velike su gužve, puno je više ljudi, ali motornih vozila i ostalih učesnika u saobraćaju od romobila, mobila i ostalih čudesa, teretnih vozila, puno toga više ponedjeljkom ujutru i prije podne, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, vozačku i saobraćajnu kulturu podići na najviši mogući nivo opreza, nikada dosta. Ne zaboravite pojas, zaboravite mobitel dok ste učesnik u saobraćaju, i vozači i pješaci. 13 je do 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

9 sati, tačno 9 sati, 1. juni, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, svi pjevaju Ljiljane uz našeg legendu Halda i to je nekako kao himna ove naše nove mlade reprezentacije, a mi uz Halda idemo u rubriku vaše i naše čestitke i lijepe želje. Svakako još jednom čestitke našim nogometnim reprezentativcima što su nam uljepšali ove dane i što živimo u jednoj lijepoj atmosferi i Bosna igra, igra Bosna, Boga mi Hercegovina na svjetskom prvenstvu. 476-515 je naš broj telefona i možete nazvati kao i svakim danom od 9 sati. Šaljite nam svoje mail poruke na radio BK ludoabih.net.ba, a također nam možete donijeti od 6 do 23 na trga Avde Čuka broj 16 svoje pisane čestitke. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

radi na očuvanju prirodnog blaga i ljepota zaštite rijeke Une, a sve to rezultiralo, evo, da ćemo imati, ugostiti u Bosanskoj Krupi 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode, kao i predstavnike desetak evropskih medijskih kuća. Centralna konferenca koja će biti održana u Bosanskoj Krupi posluži kao platforma za razmjenu znanja, iskustava i konkretnih prijedloga za očuvanje jednog od najvrednijih riječnih sistema u Evropi. Izbor Bosanske Krupe za domaćina nije slučajan. Naš grad se prepoznaje kao primjer upravljanja prirodnim resursima uz jasnu posvećenost zaštiti rijeka Une i Krušnice. U okviru sedmice nauka planirane su sve obuhvatna biološka istraživanja koja će pružiti dodatne naučne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Ovaj koncept podrazumijeva zaštitu cijelog riječnog toka rijeke Une po uzoru na Vjosa River u Albaniji, prvu zvanično zaštićenu divlju rijeku u Evropi. Pričat ćemo o tome sa našim gostom Anjem Halkićem, ali narodnih dana ćemo pratiti ovaj u svakom slučaju naučni skup i događaj od velike važnosti za Unu i Krušnicu. Sedmica nauke na Uni, a mi se nadamo da će to rezultirati da će rijeka Una kompletnim svojim tokom biti proglašena kao nacionalni park divlje rijeke. Una to u svakom slučaju zaslužuje, a mi se nadamo da ćemo i mi zaslužiti Unu i da ćemo se odnositi prema njoj onako kako ona to i zaslužuje, jedna i jedina, prva u Evropi, fantastična, lijepa, i da ćemo ostaviti i našim potomcima da uživaju u ljepotama rijeke Une. Dakle, čestitka svima koji su uspjeli organizovati to sve da više od 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode budu ovdje na tlu na sastavcima Une i Krušnice, i više od desetak evropskih medijskih kuća će biti tu. Dobro nam došli i zaštitite nam rijeku Unu, a prije svega zaštitimo je mi i sačuvajmo je. 9 je i 5.

Još 10 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Naši danas u dolini Čupova, sutra lete za Frankfurt i dalje za St. Louis. Bosna, nekadašnji prvak Evrope, nakon 18 godina prvak Bosne i Hercegovine. Formacija iz svijeta sporta, kratko, jasno, od tamo 11.15 redovna emisija ponedjeljkom o sportu na 97,5 MHz. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, nogometna reprezentacija naše države danas završava prvi dio priprema za svjetsko nogometno prvenstvo. Zmajevi su ovih dana trenirali u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo na Butmiru, igrali su prijateljsku utakmicu sa Makedonijom u spektakularnoj karnevalskoj atmosferi na Koševu. Nastali su dalje trenirati, danas će biti u dolini Čupova, danas će biti na Grbavici u Željinom domu, u domu odakle je krenuo najbolji bosansko-hercegovački nogometaš, bosanski dijamant i najbolji centarfor Balkana svih vremena Edin Džeko. Danas će naša reprezentacija trenirati na Grbavici, ali će trening biti otvoren za javnost i druženje sa navijačima i medijima. Nakon toga oni imaju svoje redovne planirane aktivnosti što se tiče taktike i ostalog sastanaka, a sutra se zmajevi ujutru pakuju i onda, ako Bog da, put Frankfurta, onda iz Frankfurta u St. Louis. St. Louis će biti baza naše nogometne reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ne bez razloga, u St. Louisu živi više od 60.000 Bosanaca i Hercegovaca, tako da će naši biti svoji na svome. U St. Louisu će naši šestog odigrati i posljednju pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname. Tako da, danas su još zmajevi tu u svom na svome, a onda preko Frankfurta lete za St. Louis i opet će biti svoji na svome i naši će svagdje biti svoji na svome. Jer nas ima mašalna, što kaže pjesma, ima nas od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade gore do Skandinavije, ima nas i neka nas ima i hvala Bogu da nas ima i bit će nas ako Bog da.

Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, hajmo ljudi, svi na noge, a mi hajmo ispričati što je to bilo iza nas, što će to biti pred nama. Čuli ste jutro se Bisru Hašbegović, stanje na putevima BiH, otada se to promijenilo zbog kiše, pa oni stariji vozači kažu treba pripaziti kad kiša padne na vruć asfalt, to je ko po loju, ko po ledu. Čuli ćemo mi još jednom Bisru Hašbegović. Sedmom reći, čuli smo prve jutarnje vijesti, saznali smo najnovije informacije o stanju na teritoriji grada Bosanska Krupa od 26. maja do danas kroz informacije iz operativnog gradskog centra civilne zaštite, saznali da neće na čeluku biti vode od 8 do 10 i sve ostale informacije. Događajem današnji dan, govorili

Smo o doktoru Semiru Osmanagiću, posebnom čovjeku koji je poseban istraživač i priznat svagdje u svijetu, od Kine do Meksika, od Švedske do Australije. Čovjek se razumije u piramide, počasni je naučnih stručnjaka na mnogim institutima od Rusije, Egipta, Meksika, Amerike i tako dalje. E, taj Semir Osmanagić je rođen na današnji dan, inače je uporedo završavao dva fakulteta i ekonomskih i političkih nauka, bio najbolji učenik, najbolji student, sve. I na kraju rekao da su bosanske piramide tu i svi mu vjeruju, zašto ne bi i mi. Evo, u njemu smo pričali, doviđen današnji dan. U sportskom bloku govorili smo da Zmajevi danas treniraju na Grbavici za Raju, za medije, sutra lete za Frankfurt, onda ako Bog da za St. Louis, pa ako Bog da proći grupu i dalje, vidjet ćemo svašta se može desiti sa našim Zmajevima, ali već i sami odlazak na svjetsko prvenstvo je ekstra rezultate. Je bilo vaši čestitki, lijepi želja, ali smo čestitali ekipi koja je uspjela da dovede u bosansku krupu sedmicu nauke na Uni, 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode će biti ovdje kod nas, pa mi odmah prebacivamo i na ono što će biti, ono što će biti u jutarnjem programu radija Bosanska krupa. Do kraja idu informacije iz Bihamka, tamo je dežurna Bisera Hašimbegović, pa ide oboj iz Toglasi marketing u 10 flash vijesti sa Ernom i Sihadom, pa tamo onda od 11.15 ponedjeljkom emisija posvećena sportu na 97.5 u 12 podnevne vijesti opet sa Sihadom i sa Ernom, a od 12.30 razgovaramo o sedmici nauke na Uni sa Anijem Halkićem, čovjekom koji neumorno radi na i oko očuvanja rijeke Une i Krušnice, njihove čistoće, i da se to sve očuva i sačuva za nove generacije. Pričat ćemo sa Anijem tamo od 12 sati i 30 minuta i predstaviti šta to u stvari znači kad se organizuje sedmica nauke na Uni, a sve u cilju da se Una proglasi nacionalnim parkom. Od njenog, sve do njenog ušća, ne samo od izvora, nego od izvora do ušća, i da Una cijelo tvojim tokom bude zaštićena i po uzoru na Vjosa River u Albaniji zvanično dobije tu etiketu kompletnog nacionalnog parka divlja rijeka po zaštom Evrope. Eto, u tome ćemo u 12.30 sa Anijem Halkićem. Rekli smo sve šta smo pričali, o čemu ćemo pričati, bit će dobre muzike, a za sve to će biti zadužen i naš Behima. Naravno, čuli ste hit dana sa okusom talijanske kuhinje, La Italianom, čuli ste sa prvim pravim partnerom Termo BiH vremensku prognozu, a mi tražimo za naše Zmajeve, za naš program za svjetsko nogometno prvenstvo posebnog sponzora. Budite dio te priče. I am from Bosnia, take it to America. I am from Bosnia, born in BK. Dakle, potražite našeg šefa marketinga i budite dio priče o svjetskom nogometnom prvenstvu. Budite pokrovitelj, sponzor ili partner, kako hoćete. Isplati se dinar, u marketing je 3 na računu. Sada je 9 sati i 25 minuta, ovo je 1. juni 2026. Još 10 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva. I am from Bosnia, born in BK, take it to America. Kratko jasno, kazne su sada i te kako velike, poštrene i u parama, ali i u bodovima. Zaboravite mobitele, ne zaboravite pojas. To je, evo, sada najnoviji ono slogan kada krećete na put. Onda dobro pazite na gas, smanjite gas. Smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja.

ograničenja i pojačajte svaku vrstu saobraćajne kulture i tolerancije. Idemo na puteve Bosne i Hercegovine, pala je kiša na vreo asfalt. Zaboravite mobitele, a ne zaboravite pojaseve. Čeka nas Bisera Hašibegović, informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba.

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostor na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su nešto kraća. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

best friend. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: 217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od glima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, D.O.O. Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog

0: kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Konz Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
5: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
6: Six, seven, eight, and a one.
5: Okay. Hi.
7: So I have new choreo.
5: New choreo.
7: Yes.
5: Okay.
7: So it goes two, three, four, five, six, seven, eight.
5: Oh, I love that.

RBK. 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vi slušate Flash vijesti. Bosanska Krupa će od 1. do 7. juna 2026. godine biti domaćin sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu i razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Dvije deponije su više decenijski ekološki problem u Bosni i Hercegovini. Prema podacima lokalnih udruženja, na području naše zemlje ima više od 1000 nelegalnih odlagališta smeća, ipak pomaka ima. Načelnik općine Kalesijan Ermin Mujkanović donio je odluku o proglašenju 1. juna 2026. godine danom žalosti na području te općine. Dva femicida u Crnoj Gori za manje od 48 sati pokazatelji su da treba dodatno unaprijediti sistem zaštite žena od nasilja, ali i temeljno analizirati postupanja svih institucija koje su eventualno bile uključene u zaštitu žrtava, saopćeno iz kabineta crnogorskog predsjednika. Vlada Rusije saopćila je da je do 30. novembra uvela zabranu izvoza avionskog goriva iz Rusije, uključujući ono koje je kupljeno na aukcijama na berzi. Zračni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljeni su tokom vikenda, dok obje strane tvrde da su gađale vojne ciljeve u blizini Hormuzskog moreuza. Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagore, koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio iz Rusije, saopćio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će na stadionu Grbavica odraditi posljednji trening u oči puta na svjetsko prvenstvo. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
0: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas preko cijele Bosne i Hercegovine proći na oblačenje koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Biće nestabilno vrijeme, biće vremena kada će biti sunčanih intervala, ali pri ruci prije svega trebate imati kišobran jer će biti kiše. Kišće, kaže radio. Dnevna temperatura vazduha od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Ako ste za volanom, ako putujete, zaboravite mobilne uređaje, a ne zaboravite pojas. Klizavo je jer je na vruć asfalt pala kiša, pa je to ko poledilo, ko polojilo. Zato vas pozivamo da smanjite gas, da prilagodite brzinu vožnje u uslovima na putu, da izbjegavate rizična priticanja, da držite ostojanje između vozila i uopće da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Behim Emirsu sa vama od 11.15 kao i svakog ponedjeljka idemo sa emisijom posvećenom sportu. Analiziramo šta je to bilo u protekloj sedmici, najavljujemo šta će to biti u narednoj sedmici. Naravno, u fokusu su naši zmajevi, naša nogometna reprezentacija, naši najbolji ambasadori. U 12 idu podnevne vijesti sa našima jednom Isihadom, a od pola jedana smo u društvu sa Anijem Halkićem, pričamo o sedmici nauke na rijeci Uni. 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode, više od 10 evropskih medijskih kuća, sve će to biti narednih 7 dana u Bosanskoj Krupi, a sve u cilju podrazumijevanja zaštite cijelog riječnog toka rijeke Une. Sedmica nauke koja bi mogla dovesti do toga da se kompletan tok rijeke Une proglasi nacionalnim parkom, ali da se zaštiti cijelo riječno područje Une i da dobije status zvanično zaštićene divlje rijeke u Evropi po uzoru na Vjosa River u Albaniji. Poslanite sa nama i narednih sat, dva, tri u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu. Biće usput i dobre muzike. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, ambasadori Bosne i Hercegovine, prije desetak dana otpočeli su pripreme za svjetsko nogometno prvenstvo, za mundijal koji se za desetak dana igra u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Nogometni zmajevi trenirali su proteklih dana, igrali jednu pripremnu utakmicu i trenirali su na trening centru Butmir fudbalskog kluba Sarajevo, a onda su igrali sa Makedonijom. Danas su trenirali na Grbavici. Sva tribina koja je bila planirana za gledaoce je bila popunjena do posljednjeg mjesta. Trening je bio otvoren i za novinare, a sa tribina se orilo Sergej, Sergej, Sergej Barbarez.

0: Znači su trenirali laganim, umirenim intenzitetom, danas imaju još za odraditi neke stvari što se tiče taktike i pripremanja za polazak. Sutra naši Bogda putuju put Frankfurta, a onda lete preko Velike Bare u svoju bazu St. Louis. Nije St. Louis slučajno izabran, tamo po procenama živi više od 60.000 Bosanaca i Hercegovaca, tako da će naši biti svoji na svome. Posjećamo 6. igramo sa Panamom, posljednju test utakmicu, generalnu probu pred svjetsko nogometno prvenstvo. Poslije toga slijedi ono najbolje, slijedi učešće naše nogometne reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Otvaramo svjetsko prvenstvo protiv domaćina Kanade 12. juna u Torontu. 6 dana kasnije, 18. juna u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske, a grupnu fazu zatvaramo 24. juna u Sjetlu protiv Katara. I kao što je najavio legendarni kapiten, sada selektor Sergej Barbarez, gledat ćete na svjetskom prvenstvu Bosnu i Hercegovinu i u julu. Znači su odigrali jedan pripremni susret u karnevalskom, svečarskom ambijentu, onakvom kakvom i treba da bude kada jedna reprezentacija iz ničega se digne i ode na svjetsko prvenstvo. Pred više od 30.000 ljudi na Koševu odigrali smo sa Makedonijom utakmicu 0:0, u kojoj je selektor prije svega želio da nagradi igrače, ali i vjernu publiku sa jednom utakmicom koja će svakako svima ostati u lijepom sjećanju, a slike prepuno Koševa i karnevalske atmosfere sa pjesmom "Poljem se širi miris ljiljana" obišao je cijelu planetu. Evo šta je naš selektor tom prilikom odmah poslije utakmice izjavio. Preuzeli smo izjavu njegovu sa portala sportsport.ba. Poslušajmo Barbu.
1: Sport, da vas pitam, evo, kako ste zadovoljni sa izdanjem, dosta ste mijenjali prvo i drugo po vrijeme, i šta je sa Edinom Džekom, kakva je situacija s njim, pošto večeras nije bio uopšte u sastavu, pa nije ni trenirao juče i prekuće punom parom, je li to namjenski ga odmarate ili...
2: Hvala. Bilo svjesno da ga sačuvam u utakmicu, on će od ponedjeljka sasvim normalno ući u trening. Pa vidite, pripremna utakmica gdje smo stvarno svjesno puno probali i moram razumjeti isto igrače, jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo 3 debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu, i da sutra ćemo to snimati i vidjet ćemo šta i kako dalje. S te strane, s druge strane, da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar.
3: Učera su odigrao svoje prve minute u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko rokada, onako možda malo neobičajnih pozicija, da nam objasnite. Činim se da Malč onako pozadi igrao, umjesto Tahirovića u jednom dijelu utakmice. Pa eto, malo samo to.
2: Pa kažem vam, svjesno neke stvari, Erbin igra slično tu poziciju svom klubu, nekog spuštenog centarfora koji se ima sloboda, se kreće i ja znam da je vrlo teško kad si prvi put tu, on je baš ono prvi put s nama i odmah igra i nije to ni jednostavno, htio je, imao je par stvari, ali znamo da je na putu ka tome da postane dobar igrač. Mi ćemo to podržavati i nadat se u budućnosti da će to biti bolje, naravno. Arjan je igrao zadnjeg veznog šestcu centralno umjesto Benjamina. Njega smo isto svjesno 60 minuta pustili rad njegove situacije. Druge nismo htjeli namjerno, htjeli smo po 45 minuta, mislimo da je u ovom momentu to sasvim dovoljno. Arjan je prije igrao, to je njegova u stvari bazična pozicija, ta šestca. Htjeli smo malo da vidimo šta imamo tu. Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite šta valja, šta ne valja. Što uvijek govorim, mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste, i tome ćemo težiti na kraju krajeva.

0: Vi pratite emisiju posvećenu sportu radija Bosanska Krupa. Čuli ste legendarnog kapitena i sada legendarnog selektora Sergeja Barbareza. Na utakmici protiv Makedonije za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je Ermin Mahmić, momak koji vodi porijeklo sa ovih prostora. Tačnije, njegov otac je rođen tu u Mahmićima, išao u jezerski u školu, igrao za reprezentaciju te škole, put ga odveo u Austriju, a tamo je rođen Ermin Mahmić. Prošao je mlade selekcije Austrije, ali srce i obrazovanje, vjera je pokazala da on želi igrati samo za jednu reprezentaciju, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Mnogi ga odmah porede sa Pjanićem, Misimovićem, Ibričićem, a on je sve to i nadamo se u budućnosti da će biti jedan od glavnih oslonaca naše reprezentacije. On je bio izuzetno emotivan poslije debija. Evo šta je rekao Ermin Mahmić, naš momak ovdje, odavde, sa ovih prostora.
1: I bila je jedna dobra akcija, čini mi se, koja nije na kraju završila, molim, sreće je trebalo, ali jedan dobar potez, nagradila je publika, zaista aplauzom.
2: Danas sam se osjećao kao u filmu, ako bio iskren prema vama, eto, bilo je nešto nevjerovatno ispred roditelja i prijatelja igrat za reprezentaciju, za svoju domovinu i jednostavno mogu pisati što se danas dešavalo i prefino je bilo danas.
3: Koliko je teško bilo čekati na ovu utakmicu, znamo da je bilo dosta problema i sa papirologijom.
2: Pa znam, to je dio toga što moraš proći da jednostavno dođeš do toga da igraš za reprezentaciju. I normalno mi je bilo, pripremao sam se dobro, momci su me dobro prihvatili i jednostavno dobro sam se osjećao i dobro tako.
0: To nas ima mašala, ima nas hala roditeljima Ermina Mahmića. Vidite, momak tečno priča naš jezik, rođen je u Austriji, odrastao, išao tamo u školu, no nisu roditelji zaboravili odgojiti dijete onako kako treba, da zna gdje, ko je, šta je i odakle. I nije Ermin Mahmić sam, ima gore još momaka sa ovih prostora i Crnkića i Orašanina i nadamo se da će i oni, zahvaljujući Emiru Spahiću, Edinu Džeki i Sergiju

sportski program Radija Bosanska Klupa.

Gledajte, Zmajev je sutra iz predstavnice Bosne za Frankfurt, onda preko Velike Bare u St. Louis, ali mi nećemo zaboraviti ni ove naše ovdje timove. Završnica je bila u prvoj nogometnoj ligi Unsko-sanskog kantona, predzadnje kolo odigrano druge lige Federacije BiH, grupa Zapade, igraće se u ovoj sedmici i finale Kupa Unsko-sanskog kantona. U vikendu iza nas Bratstvo pobjedilo Viteza, Sloga pretrpjela težak poraz kod Romarija, Željo prekinuo niz pobjeda i završio sezonu. U predposljednjem 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad, Bratstvo je na Adama sa 3:0 slavilo nad ekipom Viteza iz istoimenog mjesta. Strelci za 3 boda za Bratstvo bili su Ljutić Adnan, Kadić Suad i Salkić Samir. U istom takmičenju Sloga je pretrpjela težak poraz u Vitezu. Ekipa Romarija je savladala Slogu sa 12:1. Jedini gol za Slogu postigao je Ekić Bakir. Kolo prije kraja, Rudar iz Kamengrada je osigurao titulu prvaka sa 49 bodova.

i Rudari su na zelenom terenu obezbijedili plasman u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Da li će ispuniti uslove za licenciranje, ostaje da se vidi. Nakon 25 odigranih kola, nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe su na pozicijama broj 9 i 10 sa 27 osvojenih bodova koju dijele sa ekipom Radnika iz Donjeg Vakufa. Sloga je predposljednja 11. sa 25 osvojenih bodova. U idućem posljednjem kolu Bratstvo putuje na proslavu šampionske titule, igraće protiv Rudara u Kamengradu, dok će Sloga na Adama dočekati ekipu Krajine. Time će biti ispuštena zavjesa na ovogodišnju takmičarsku 2025. 26. sezonu.

A u posljednjem 18. kolu pre nogometa Lige Unsko-Sanskog kantona, nogometni klub Železničar iz Bosanske Krupe, prekrenuo je seriju od 6 uzastopnih pobjeda, oni su u derbiju kola u pokoju poraženi od Omladinca sa 2:1. Strelac pogotka za Železničar bio je Gerzić Samir. Na tabeli Mladost iz Vrnogreča i Mladinac iz Pokoja su sa po 45 bodova osvajači lige. Sad, da li će neki od ova dva kluba i upasti u drugu ligu Federacije BiH, grupa Zapad, ostaje od toga da li će ispunjavati uslove za takmičenje. Željo je na kraju ovu sezonu završio na vrlo dobrom trećem mjestu sa 30 osvojenih bodova. Železničari su 18 kola upisali 9 pobjeda, 6 puta su poraženi, dok su 3 utakmice odigrali nerješeno.

Pretposljednje kolo odigrano je i u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Čelik je na Bilnom polju pred punim stadionom savladao Igman sa 4:0 i već odavno jasno da će Čelik nakon 7 godina vratiti se u elitu, tamo gdje i Zenici i Čeliku jeste mjesto u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Jedinstvo iz Bihaća je slavilo u ovom kolu nad budućnosti iz Banovića sa 2:1, a ponovo je jedinica, odnosno starter u nogometnom klubu Jedinstvo bio momak iz Bosanske Krupe, 18-godišnji Vedad Alijegić, kojem još jednom čestitamo i želimo mu da jednog dana se nađe na spisku Sergeja Barbareza. Jedinstvo je nakon 25 kola na odličnom drugom mjestu sa 40 osvojenih bodova.

Roland Garrosu nema dvojice najbolji. Nema najboljeg na svijetu svih vremena, ispao je Novak Đoković, ali je neočekivano ispao i najbolji trenutni teniser svijeta Jannik Sinner. No, eto, igra se i Roland Garros, pa ljubitelji bijelog sporta će svakako i to da poprete.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Bosanska Krupa domaćin sedmice nauke na Uni. Dva femicida u Crnoj Gori za manje od 48 sati. Novi zračni napadi Irana i SAD-a u Perzijskom zaljevu. Dobar vam dan. Bosanska Krupa će od 1. do 7. juna 2026. godine biti domaćin sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Tokom sedmodnevnog programa Bosanska Krupa će ugostiti oko 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode, kao i predstavnike desetak europskih medijskih kuća. Centralna konferencija koja će biti održana u gradu domaćinu poslužit će kao platforma za razmjenu znanja, iskustava i konkretnih prijedloga za očuvanje jednog od najvrijednijih riječnih sistema u Europi. Izbor Bosanske Krupe za domaćina nije slučajan. Ovaj grad se godinama prepoznaje kao primjer odgovornog i održivog upravljanja prirodnim resursima, uz jasnu posvećenost zaštiti rijeke Une i Krušnice. Kroz kontinuirane aktivnosti i lokalne inicijative zajednica aktivno doprinosi očuvanju prirodnog bogatstva. U okviru sedmice nauke planira Rana su sveobuhvatna biološka istraživanja koja će pružiti dodatne naučne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom dvije rijeke. Ovaj koncept podrazumijeva zaštitu cijelog riječnog toka po uzoru na Vjosa River u Albaniji, prvu zvanično zaštićenu divlju rijeku u Evropi. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu i razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Posjetom Bosni i Hercegovini Antonio Košta će započeti turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Najavljeno je da će Antonio Košta sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću. Uoči posjete Košta je izjavio da njegova druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal, a to je posvećenost Europske unije regionu koja je stvarna, kao i prilika za proširenje. Policijski službenici Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Središnje Bosne pronašli su veću količinu materije koja asocira na opojnu drogu kanabis, te u odvojenoj akciji kod jedne osobe u Jajcu oduzeli su manju količinu iste supstance. Kako je saopćeno iz MUP-a, prilikom kontrole kod vozača su pronađene određene količine zeljaste materije koja izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu kanabis. U saradnji s nadležnim kantonalnim tužiteljstvom protiv osumnjičenih osoba poduzimaju se zakonom propisane mjere i radnje, navodi se u saopćenju. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović donio je odluku o proglašenju 1. juna 2026. godine danom žalosti na području te općine. Dan žalosti proglašen je povodom kolektivne dženaze i ukopa u memorijalnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjana dženaza i obavljen ukop tri žrtve protekle agresije s područja Zvornika, čiji su posmrtni ostaci identifikovani nakon dugogodišnje potrage. Obilježavanje dana žalosti podrazumijeva spuštanje zastava na pola koplja na zgradi općine Kalesija, kao i na objektima javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija. Tokom dana žalosti neće se održavati javni programi kulturnog, zabavnog i drugog sadržaja koji nisu primjereni karakteru obilježavanja ovog dana. Pravna i fizička lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužna su svoje poslovanje uskladiti sa dostojanstvom dana žalosti. Elektronski mediji iz područja općine Kalesija

svoje programske sadržaje prilagodit će također obilježavanju Dana žalosti. U Sarajevu su inspektori za hranu u maju kontrolisali 65 uzoraka sladoleda, od kojih 22 ili 33,85% nije bilo u skladu sa važećim propisima, jer su u njima pronađene povišene vrijednosti enterobakterija. Tokom maja inspektori za hranu Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo proveli su redovne kontrole u 22 ugostiteljska objekta koji se bave proizvodnjom i prodajom sladoleda i uzeli 155 briseva sa radnih površina, opreme, ruku i odjeće zaposlenih, od kojih 33 uzorka briseva, odnosno 21,29%, nije zadovoljilo propisane mikrobiološke kriterije. U njima su pronađene povišene vrijednosti aerobno-mezofilnih bakterija i enterobakterija, što ukazuje na nedovoljnu higijenu u procesu rada, saopćeno je iz kantonalne inspekcije. Dva femicida u Crnoj Gori za manje od 48 sati pokazatelji su da treba dodatno unaprijediti sistem zaštite žena od nasilja, ali i temeljno analizirati postupanje svih institucija koje su eventualno bile uključene u zaštitu žrtava, saopćeno iz kabineta crnogorskog predsjednika. Naglašeno je da osim utvrđivanja krivične odgovornosti počinilaca, treba ispitati da li je bilo propusta u radu policije, tužilaštva, centra za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih nadležnih organa. Iz kabineta je istaknuto da ovi zločini predstavljaju ozbiljno upozorenje da borba protiv nasilja nad ženama mora biti među prioritetima svih nadležnih institucija. Državljanka Albanije, čiji su inicijali DN 36 godina, pronađena je mrtva u srijedu 27. maja u naselju kod Ulcinja, a policija sumnja da ju je usmrtio nevjenčani suprug BG 46 godina, nakon čega je zapalio kuću u kojoj su živjeli. Dan kasnije u selu kod Bijelog polja ubijena je žena čiji su inicijali MD 85 godina, a za zločin je osumnjičen njen suprug VD 85 godina. Vlada Rusije saopćila je da je do 30. novembra uvela zabranu izvoza avionskog goriva iz Rusije, uključujući ono koje je kupljeno na aukcijama na berzi. Vlada nastavlja da radi na održavanju pouzdanog i nesmetanog snabdijevanja domaćeg tržišta gorivom. Izuzeci od privremene zabrane odnose se, između ostalog, na gorivo u procesnim rezervoarima koje koriste avioni na putu, mlazno gorivo koje je ušlo u carinski postupak prije stupanja na snagu uredbe o privremenom ograničenju, kao i gorivo iz snabdijevanja prema međudržavnim sporazumima. Zračni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljeni su tokom vikenda, dok obje strane tvrde da su gađale vojne ciljeve u blizini Hormuškog Moreuza. Američka centralna komanda saopćila je da je tokom vikenda izvela odbrambene napade na iranske radarske položaje i centre za upravljanje dronovima u Goruku i na ostrvu u Iranu. Istovremeno, iranska revolucionarna garda saopćila je da je u znaku odmazde gađala zračnu bazu koju koriste američke snage, ali nije navela njenu lokaciju. Ranije su američki mediji izvijestili da je američki predsjednik Donald Trump zatražio izmjene najnovijeg prijedloga sporazuma koji bi mogao dovesti do mirovnog dogovora, ali za sada nema naznaka značajnijeg napretka. SAD su navele da su napadi izvedeni tokom vikenda kao odgovor na, kako tvrde, agresivne iranske akcije, uključujući obaranje američkog drona, koji je po američkim tvrdnjama letio iznad međunarodnih voda. Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagor, koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio iz Rusije, saopćio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Macron je dodao da je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je na stadionu Grbavica odradila posljednji trening uoči puta na svjetsko prvenstvo. Okupljanje je bilo u 10 sati, a navijači su imali priliku da isprate završne pripreme bosansko-hercegovačkog tima. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine odlučili su omogućiti ulaz svim zainteresovanim ljubiteljima fudbala koji će moći pružiti podršku reprezentativcima pred važan nastup na svjetskoj smotri. Iz saveza su pozvali građane da dođu na Grbavicu i zajedno sa reprezentacijom pod

Danas će jačena oblačenje sa zapada postepeno prići preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je nepovoljna, promjenjivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije uslovit će lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. 12 je sati i 30 minuta. Pratite program za ponedeljak, 1. juni 2026. godine. Maju su danas trenirali, sutra putuju za Frankfurt, onda ako Bog da za St. Louis i tamo se pripremaju 10 dana do svjetskog nogometnog prvenstva, no drugi neki ljudi su isto tako letili i došli na obale Une i Kružnice, ne bez razloga. 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije, zaštite prirode iz svijeta je došlo ovdje na obale Une i Kružnice. Više od 10 evropskih medijskih kuća. Sedmica nauke na rijeci Uni, a sve u cilju zaštite Une, Kružnice, ali i kompletnog svijeta okolo. O čemu se radi? Razgovaramo sa čovjekom koji je pod navodnicima kriv za sve to, dugogodišnji ljubitelj prirode, dugogodišnji čovjek koji je, ajmo reći, više proveo u lađi nego na kopnu, Ani Halkić. Ani, dobar ti dan, dobrodošao u program Radija Bosanska Krupa i u ovoj svoj pod navodnicima frci. Hvala što si našao vrijeme da pričaš za našu medijsku kuću.
1: Da, dobar dan, svakako pozdravljam vas i vaš slušatelj.
0: Sedmica nauke, no, u uvodu smo rekli 90 naučnika i stručnjaka s cijelog svijeta, medijske kuće, otkud to u Bosanskoj Krupi, šta će raditi, šta je cilj, kako se došlo
1: do... Pa da vam kažem, ti ljudi su, sad je tu, da vam, oni su završili ovdje, mislim, organizacija se radi ovdje, ali mi smo već 10 godina, ti ljudi su uključeni na neki način od prve kampanje kad je bila potreba da reagujemo, kad se htjela praviti brana na rijeci Unac. Tad je bio projekat Save the Blue Heart of the Europe i malta ne jedni te isti ljudi se kreću u tome i tad su to bili isto eminentni ljudi, i doktori nauka, i svi oblasti biologije. I tad se u stvari pokazalo da je Una, mi je znamo dobro i sve, da je taj sistem toliko ugrožen u stvari. Da je to toliko osjetljiv sistem cijeli i da je ugrožen i da to treba podići na jedan veći nivo zaštite. Zato što je malo ekosistema i rijeka koje nisu regulisane branama i koje su još uvijek, da kažem, divlje. Malo je u Europi. I oni smatraju da bi to trebalo po svaku cijenu zaštiti, zato što imaju iskustva, nažalost, oni imaju negativno iskustvo, šta se je desilo sa njihovim rijekama.
0: Dakle nam sve dolaze ljudi?
1: Pa teško je nabrojati. Mi smo ovaj put, i ja sam lično insistirao da se tu uključe jako puno naši ljudi, dakle imamo prvi put su tu sad uključeni sa Biotehničkog univerziteta iz Bihaća, sa Veterinarskog fakulteta iz Sarajeva i još neki ustanova iz Bosne i Hercegovine, a vamo ima što se tiče stranaca iz cijele Europe, Austrija, Njemačka, Holandija, nema dio odakle ljudi, nema iz Portugala i tako.
0: Iz koji sve oblasti su ljudi ovdje zastupljeni?
1: Pa oni su se vodili s tim da bi pokrili cijeli taj životinski biljni svijet, onda imaju naučnici.

0: iz ihtiologije, entomologije, ljudi koji se bave otpadnim vodama, ljudi koji se bave samo insektima. Cilj je u stvari da mi vidimo koliko je taj biljni životinski svijet ovdje ugrožen, do kojeg smo mi stadija došli. Mi smo puno tu napravili štete, to je neminovno reći. Ali sad bi ovom studijom, kad se pokupe te analize i nalazi i uzorci, onda ćemo znati s čim raspolažemo u stvari. Ovo će biti studija za jedan, evo sad mogu reći, onaj, mislim da niko nije ni javno rekao, vi imate ekskluzivu tu, za jedan projekat koji će tretirati cijelu Unu, znači od izvora u Hrvatskoj do ušća u Hrvatskoj, cijela Una, cijeli vodotok, će biti područje od posebnog značaja ili će ići u nacionalni park.
1: Šta to u stvari predstavlja?
0: Pa, znači, to je jedan pravni okvir koji će rijeku Unu zaštiti u tom smislu da će prestati neka anarhija, da kažemo, koju sad nalazimo, jer sad je stvarno to, može se tako nazvati. Malo to neko pokušava na neki način, lokalne zajednice, svaki na svoj način to obuzdati, mada jednostavno treba cijelu područje staviti pravno u jedan pravni okvir koji će moći se braniti pravnim sredstvima i država će, iz kojeg će stajati država normalno.
1: Evo, upravo je to i otprilike bilo naše pitanje. Do sada su nešto pokušavale lokalne zajednice ili društvo, znači ovo sada u stvari ako se proglasi ona takvom zaštićenom divljom rijekom, odnosno nacionalnim parkom, znači staje država iza toga i onda idu zakone.
0: Tako je, idu zakoni, ide obuka, jako je bitno obučiti ljudstvo koje će raditi u tom području, educirati. Oni već imaju planove da će voditi te osobe u neke nacionalne parkove u Austriji i dalje na obuku, da vidi kako to ljudi rade tamo. Druga isto jako bitna stvar, svjesni su da država naša, nažalost, neće izdvojiti novac za to, da to profunkcioniše. Čak su, dakle, taj su oni segment otprilike riješili na jedan drugi način, za koji nećemo sad govoriti o tome. Iziskuje to jako puno novca, ali su oni to tu već konstrukciju napravili za to. Dakle, ovo sad što se radi je tek početak. Mi možemo reći da smo doživjeli neki šlag na tortu, ali ovo je početak jednog dužeg procesa koji je neminovno da ga napravimo i uradimo svi zajedno. I sad mi često kažemo nešto, super je da to radimo, ali moramo i reći vašim slušateljima, našim slušateljima i sugrađanima i iz Bihaća i Krupe i Novog, Nizvodnoj. Malo će biti bolan proces taj. Mi ćemo morati mijenjati životne navike.
1: Mentalitet
0: skroz, ako želimo da to uspije. Normalno, svi se deklarišemo i želimo da to uspije na prvu. Ali moramo reći da ćemo se malo morati i mi promijeniti.
1: Evo, ima slogan iz ljudi koji se bave šumom, kaže, nismo šume naslijedili od naših djedova, nego smo ih pozajmili od naših unuka. Da li se to može preslikati i na rijeku?
0: Ma svakako, to mislim, apsolutno. Ja, čisto iz svog primjera, ja sam i boravio i boravim na rijeci i volim ribolov i lovio sam se, ali mene sad što može ispuniti samo da tu rijeku, barem u onom obliku da je ostavimo i kvaliteti koju su s nama očevi ostavili. Barem tako da mi svoje djece ostavimo. U nas je teža situacija, društvo je doživjelo razvoj i privredni i tehnološki i svaki neki. Više se mi moramo zadati, ali u isto vrijeme imamo jako puno više pomoći i mogućnosti da djelujemo, da zaštitimo tu rijeku. Pogotovo uz pomoć stranaca koji su tu, koji žele obučiti naše ljude i naš naučni kadar i profesore naše, pomoći im sa resursima, sa znanjem, uvezati u taj neki njihov network, njihovu mrežu. To je meni jako bitno bilo uključiti naše ljude ovdje sada iz Sarajeva i iz Bihaća, da sad će napraviti kontakte s tim ljudima. Njima više niko ne treba, najmanje ja. Ali oni kasnije nastavljaju, šeraju informacije, izmjenjuju, dolaze na probleme pa i zajedno rješavaju.
1: Razmjena znanja, iskustava.
0: Tako je.
1: A onda dođe i materijalni onaj moment.

srednji tok rijeke koji je kvalitetom vode još uvijek dobar za recimo neke vrste, govorimo o ribama salmonidne vrste, a isto tako i za ciprinidne vrste, dakle kvaliteta vode je super dobra za taj najbogatiji životinski svijet. Ili u gornjem toku imate samo

0: Oto pa će ići Martin Brod, pa mogu stiti i u Baštro, pa mogu u Blaga i dole otići u Novi. Tako da pozicionirani smo dobro i tako da je baza tu i mi u budućnosti mislim da će Krupa biti jedna od baza djelovanja cijelog tog projekta. A druga stvar, u Krupi je najviše Una ugrođena trenutno. Trenutno na obalama Krupe, jer ja sam neki dan pričao i načelnikom, on ima tačan broj, ja ne bih ga iznosio, sad nisam onaj siguran, ali mi smo je stisli u Krupi ovdje, sa svih strana, svi bi da uzmemo neki dio tog raja, a tu je on. On je uvijek bio i naš su djedovi bili tu i uživali u tom raju, ali nikoga nije uzeo pa zagrađivo, korigirao, betonirao. Sad je u zadnje vrijeme postalo to da onaj, svak bi nešto zauzeo i onda sljedeći korak nešto promijenio, kako je njemu ljepše. Mislim da je to pogrešno i to, nažalost, mi ne možemo pustiti to ljudima na volju. Neko će prihvatiti sugestiju i reći, ok, nećemo to raditi, neko neće, dakle, jednostavno je potreba to staviti u pravni okvir, da se ne može jednostavno, neki će pametni ljudi propisati, to se može, to se ne može, i tako. I treba slijediti tu agendu i sve će biti u redu.
1: Nismo je naslijedili naših djedova, nek smo je pozajmili naših unuka.
0: Tako je, tako je.
1: Vraćaju se puno ovih dana, međutim, evo, trebalo je doći do ovoga. Tvoji filmovi od Une, od braća po fly fishingu, od dolaska ljudi, od storija, od priča, odlazaka, vani. Koliko je to sve trajalo?
0: Pa, 20 godina sigurno. A u stvari sve je krenulo tako od male stvari, upravo se mere. Krenuo od ribolova, upoznavanje nekih prijatelja koji su imali prijatelje, koji su tim prijateljima rekli kad sam ja pozvao da dođu vode, kad su vidjeli čim je raspolažen, morate to vidjeti. Tako da smo već jednom tu bitku dobili, pričao sam o toj izgradnji brane na Uncu. To da je napravito, mi danas već ne bi imali onu kako imamo ovde. Jednostavno, ljudi su bili svjesni toga i htjeli su to napraviti, bez obzira na sve pokazatelje, na sve studije, da to ne treba raditi. Jedna druga politika to htjela ispod radara provući tada. Isti su tu ljudi tad djelovali, uključili svoje resurse, nisu mene pitali ni zašto, samo sam im dao tu, da kažem, logističku podršku ovdje. Ali su i tada djelovali i sada evo djeluju ono su istinski prijatelji Rijeke, da kažem.
1: Dakle, bilo je, hajmo ljudi, svi na noge kad ti dođe jedan Rade Šerbiđija na izvor.
0: Yes.
1: Legenda svjetskog glasa i tako dalje. Evo, sad će biti ljudi ovdje, ljudi će raditi, dakle nije ovo ono konferenca u onome smislu gdje mi u konferencijsku salu, daje nam tablu, laptop i da mi pričamo, znači konkretno na terenu. Šta slijedi poslije toga?
0: Ovi će nalaze doživjeti svoju studiju, da kažem, bit će upakovan u jedan dokument koji će samo biti jedan od da kažem, dijelova jedne agende koja će, pošto imaju oni timove, pravne timove koji rade taj pravni aspekt zaštite Rijeke, to je svjetski pravni centar, oni djeluju iz Kanade i uključeni su isto u ovaj projekat, bili su tu, upoznao sam te ljude, pa primjer rade, oni su u Kanadi Rijeci dali ID broj. Znači, dali su joj ID broj, matrični broj, tako kad je neko oštetio, onda se oštetio osobu. Do te mjere su tamo otišli. Ovdje, shodno, kakvi su naši zakoni, traže sa našim ekspertima, traže najbolji način da se ovdje postože stvari, da to bude dugoročno, da to bude sveobuhvatno, da predvidi sve neke stvari koje se u budućnosti mogu desiti, tako da očekujemo jedan dokument koji će i pokazati čim raspolažemo ili za proglašenje nekih područja od posebnog značaja, od nacionalne parkove, potrebno su nam jedinke. Jedinke koje su ugrožene, koji nema puno u svijetu. Sad, u ovom slučaju, ja znam da sada imamo samo ribu, jednu ribu imamo koja je, sad u istraživanju će pokazati čim još raspolažemo. Trenutno je tu imamo, što znamo, sigurno je mladica, koja je u cijelom svijetu ugrožena, gdje je ima normalno. Mi još imamo tu prirodno, znači da se samo reproducira i sve, ne čuvamo je dovoljno,

0: Ali i to će neki ljudi reći šta kako pametniji od nas.
1: Evo, spominjao si Kanadu, nadamo se da ćemo mi od njih prepisati ta dobra njihova iskustva, da će nam biti uzori, a da će oni prepisati u narednim godinama kako igra naša nogometna reprezentacija.
0: Tako je.
1: Jedna ovaj, ovako fantastična stvar koju si rekao, nalaz. Možemo li reći da je Una u stvari sada ošla u dom zdravlja po nalaz?
0: Pa dom zdravlja je došao na Un da napravi nalaz.
1: Da, došao je Un da uzme nalaz. Poslije tako toga će biti dijagnoza. Znači, to treba uraditi. Ono što nas interesuje, kad se to sve napravi, ko odlučio da će ona biti park? Je li to naša država, nacionalna
0: naša
1: park?
0: Država,
1: na prijedlog?
0: Naša država na prijedlog, u ovom slučaju to je federalni parlament. Već se tu sa ministarstvima onaj razgovaralo da se ide u tome smjeru, ima tu zeleno svjetlo za to. I normalno kad se svi dokaze tu prostoru, kad se uradi analiza, potrebno je mijeniti i plan u federalnom nivou, urbanistički plan i svašta nešto to ima.
1: Uglavnom, država će morati donijeti zakone, federacija koju će se ovdje morati poštovati.
0: Jednostavno tako je sad, nacionalni park Una je tako regulisano, on je pod federalnom upravom i onaj, ovo je samo, da kažem, ekstenzija dalje, cijelog toka, i uzvodno i nizvodno.
1: Koliko od prilike treba vremena da prođe da bi se ovo sve zaokružilo?
0: Pa teško je sad, mislim, neki će u nekim smjerovima će se ići brže, u nekim sporije, ali mi smo napravili taj prvi korak, znaš, i bitno je osjeti puls i političara, jer ne možemo, mi bez politike ne možemo ništa napraviti, to vidimo svjesni, to su ljudi na kraju koji donose zakone, jel? Ona, ako dobiješ zeleno svjetlo da se može ići u tome smjeru i to, onda vrijedi raditi nešto. I svi oni razmišljaju, da kažem, koji ja. Moramo zaštiti tu rijeku, ostaviti je unučadima, djeci, a ne, bez nekih konkretnih koraka. Možemo mi pričati svake godine deklarativno na dan rijeke Une, digat neki transparent i reći, evo, mi smo za Unu. A ovaj prijatelj moj je rekao, pa što je to radite? Često mi kaže, mi smo Una, mi živimo Unu. On meni kaže, Austrijanac kaže, pa što je radi to kad žive za Unu? Dakle, nije dovoljno samo reći, napisati post na Facebook. Treba, od sebe treba krenuti. Ne treba prospati, da kažem, u otpadne vode neke hemikalije. Krene od toga, to pomaže. Tako pomaže, a ne samo populizam.
1: Evo, spominjali smo Vjosa River, spominjali kako u njih to išlo. Je li Uni olakšavajuća ili otežavajuća okolnost tu što smo na pragu Evropske unije? U stvari, ona je u Evropskoj uniji, ona samo mi nismo. Ona.
0: Da, bi se, Una je već.
1: Da li će možda i taj sami naš prilazak, što blizini, lakše uticati da ti ljudi koji tu imaju svijest za prije Švajcarske i Kanade utiču na...
0: Znaju oni za Un, da vam kažem, jedna situacija...
1: Ne govorimo, utjecaju na naše političare i da se donesu zakoni koji će biti potrebni, da to ide što prije.
0: Pa mislim da nas ništa tu ne spriječava. To je... Ja ne vidim sad ovdje u čitavoj Bosni i Hercegovini političara koji bi rekao da to ne trebamo spraviti. Sad kaj, mi smo ovdje povezani, da kajemo, od Hrvatske, pa Federacija, pa Republika Srpska i svi su spremni prihvati tu ideju zato što je bitna. Jel moment takav, jel sad nabrojali smo probleme neke i u Hrvatskoj što se dešavaju, koji imaju utjecaj vam na stanovništvo i na rijeku, evo takle, ja ne vidim nikoga normalnog da kaže, ne, onaj, ne.
1: Da li se mogu vidjeti u budućnosti konkretni benefiti za lokalno stanovništvo, evo za nas domorodce, kako se proglasi Una takvim? Ne govorimo samo o turizmu, nego uopšte.
0: Ma normalno da je to, mislim, što se tiče biljnog životinskog svijeta, on dolazi u jednu poziciju gdje će nauka reći šta se može, šta se ne može. Mi smo do sada radili svašta, da kažem. Neko se samo proglaše za ovo, za stručnjaka, za ovo, neko za ovo. Mi sad imamo, ja sam bio baš gost na Unsko-sanskoj, pa pričali sa bilo tu, uisto učestvovali 2-3 profesora sa biotehničkog. To su mladi ljudi koji žele raditi na terenu, koji su van onih šablona što su prije radili, profesor, ne napusti kancelariju ili katedru. Ovo su ljudi koji rade teren, koji uzmeju uzorke, već 5 godina uzmeju uzorke u različitim vremenskom periodu na Uniji, pokušaju

0: pokušavaju dobiti neku sliku šta s kvalitetom vode, šta se dešava. Dakle, željni su rada. I mi moramo samo s tim ljudima raditi da oni postave stvar. Dakle, ako grad radi nešto sa otpadnim vodama, onda mora neko doći reći to mora ići ovako, ovako, ovako, ovako. Ako radimo ribolov, mora neko doći reći radimo ovako, ovako, ovako. I lov i sve drugo, mislim da previše vremena prošlo u neznanju. A mi smo svi išli naprijed i šta ja znam. I mogućnost ljudi je sada da se bave ribolovom i lovom daleko veća nek prije. Ali sve to treba da ima neki smjer ispravan, samodrživ. Turizam će raditi svoje, pogotovo privatno, mislim, privatni kapital i turizam, oni često idu puno ispred države. Država i ne može pratiti ni propisima, ni zakonima, ni... Često se to... Turizam će sam po sebi... Jedno mjesto kad se već dobije taj predznak, ili nacionalni park, ili zaštićeni park, ili park prirode, kao što ćemo mi imati Krušnicu uskoro i... To je već na jednom većem nivou. To je daleko ljepše zvuči u ovom strancu kad dođe, da ide posjeti neko dio. Ja sam na Kružnici i na ono odveo ljudi, ja vjerujem iste ljudi kad im kažem da idemo u park prirode Kružnica, da on to drugčije doživi. A doće na isto mjesto gdje je bio prije par godina. Jednostavno to je tako psihološki. Ljudi to očekuju da je onda zaštićenije, da je lijepo. Priroda je u nas lijepa, samo je trebamo zaštiti.
1: Evo kažu da stvarna moć nije u tome koliko imaš novaca, nego stvari u razmjeni znanja, u znanju i imati informaciju i znati iskoristiti pravo vrijeme. Je li ovo taj moment?
0: Pa jeste, ovo, mislim, ja bez veze to sad nemam da kažem neprocjenjivo. Nema novca, ko će dovesti te ljude sada da ovu sedmicu da rade? Sve su to ljudi sa poslovima, ali oni su iskazali želju da dođu. Nema, tu niko ne dobiva nikakvu nadoknadu, apsolutno. Riverwatch, ona je fondacija iz Beča, ona je obezbijedila smještaj, to je Una Kamp naš, i hranu i sve, i dakle ljudi su došli, nema nikakve, dakle to je jedna istinska želja da se nešto napravi.
1: Puno entuzijazma, puno želje za znanjem, puno želje za potvrdom znanja i da se ovako nešto pretvori u djelo, odnosno da ona bude zaštićena cijelim tokom, a opet na zadovoljstvo svih nas,
0: tako
1: bi trebalo da bude.
0: Tako.
1: I oni, za sami kraj, poslali smo puno poruka, imali nešto što te nismo pitali, što bi ti htio da kažeš, mada ćemo ovih dana, naravno da ovo pratimo, jer ovo se ne dešava baš svake godine, ko što ni mi ne idemo na svjetsko prvenstvo, mi Italijani baš smo nešto šaramo zadnji put, ali evo, jesmo li propustili nešto reći, nešto što bi ti htio da kažeš, da podcrtaš, da poručiš?
0: Pa ne, kao što ti reče, Emire, manje više dotakli smo se svega, moramo samo početi doživljavati rijek malo drugačije, postali smo previše, da kažem, dešava nam se to, eto, ona teče i to, nije to baš tako. Nije to, mi baš imamo jedno bogatstvo koje god otišao malo pa vidio, prošao svijeta, ja ne vidio, ima sve što čovjeku treba. Samo je treba malo zaštiti i pusti je da teče. Ništa više.
1: Zaštitite ono i pustite da teče. Ono nismo naslijedili od naših djedova. Ono smo pozajmili od naših unuka. 90 naučnika iz cijelog svijeta i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode, više od 10 medijskih kuća iz svijeta su tu, na obalama One Kružnice i njenih manjih pritoka, potučića. Cijeli tok rijeke One od izvora do ušća se bori. Došli su ljudi da nam pomognu, da je sačuvamo, da je ostavimo pokoljenjima, da i oni uživaju u ljepotama jedne i jedine rijeke. Narednih 7 dana sedmica nauke na Uni, koja će Bog da rezultirati da će ona biti kompletnim tokom proglašena kao nacionalni park i zaštićena po uzoru na Vjosa River u Albaniji. Una, jedna si i jedina. Uno moja, koli mi te muti, mutilo mu se o glavi. Mi se iskreno nadamo da ćemo ovako isto u jednoj slavničkoj atmosferi za godinu

ili dvije, moći reći da je una cijelim tokom zaštićena i da je ona ne samo park prirode, nego nacionalni park u koji će dolaziti ljudi iz cijelog svijeta i diviti se njenoj ljepoti jer ona to zaslužuje. Sa nama je bio Ani Halkić, čovjek koji je uložio proteklih decenija godina puno rada, truda, poznanstava, ličnih sredstava da bi se došlo do ovoga da ljudi iz svog svijeta dolaze ovdje i žele da zaštite Uno. Uno moja, jedina.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
4: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravu mediteranu.

0: jadransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Čapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: iz Frankfurta putuju za St. Louis, koji će biti baza bosansko-hercegovačke reprezentacije. Tamo po nekim procenama više od 60.000 ljudi sa tla Bosne i Hercegovine živi, tako da će naši u St. Louisu biti kao na domaćem terenu. Tamo ćemo odigrati i posljednju provjeru pred početak svjetskog nogometnog prvenstva protiv reprezentacije Paname. A nakon 18 godina nekadašnji prvak Evrope, Sarajevska Bosna, BH Telekom je osvojila titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Košarkaši Bosne BH Telekoma su vratili titulu prvaka Bosne i Hercegovine u prestolnicu Bosne nakon 18 godina, nakon prave drame u Zetri. Popularni studenti su prvu utakmicu, koja je igrana u četvrtak u Aleksandrovcu kod Banja Luke, riješili u svoju korist. Bilo je 76-70, no u revanšu je Bosna poražena od Igoke sa 196 nakon produžetaka. Bilo je 6 razlike za Igokeju, što je predstavilo pravu dramu. Otišlo se u produžetke, a onda je na kraju Bosna poražena sa 196, ali u konačnom zbiru Bosna, nekadašnji prvak Evrope, osvojila je titulu prvaka Bosne i Hercegovine, prvu nakon 18 godina.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će jačena oblačenje sa zapada postepeno prići preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je nepovoljna, promjenjivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije uslovit će lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrstva.

0: Ambasadori Bosne i Hercegovine prije desetak dana otpočeli su pripreme za svjetsko nogometno prvenstvo, za mundijal koji se za desetak dana igra u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Nogometni Zmajevi trenirali su proteklih dana, igrali jednu pripremnu utakmicu i trenirali su na trening centru Butmir fudbalskog kluba Sarajevo, a onda su igrali sa Makedonijom. Danas su trenirali na Grbavici. Sva tribina koja je bila planirana za gledaoce je bila popunjena do posljednjeg mjesta. Trening je bio otvoren i za novinare, a sa tribina se orilo Sergej Barbarez. Naši su trenirali laganim, umirenim intenzitetom. Danas imaju još za odraditi neke stvari što se tiče taktike i pripremanja za polazak. Sutra naši Bogda putuju put Frankfurta, a onda lete preko Velike Bare u svoju bazu St. Louis. Nije St. Louis slučajno izabran, tamo po procenama živi više od 60.000 Bosanaca i Hercegovaca, tako da će naši biti svoji na svome. Posjećamo 6. igramo sa Panamom, posljednju test utakmicu, generalnu probu pred svjetsko nogometno prvenstvo. Poslije toga slijedi ono najbolje, slijedi učešće naše nogometne reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Otvaramo svjetsko prvenstvo protiv domaćina Kanade 12. juna u Torontu. 6 dana kasnije, 18. juna u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske, a grupnu fazu zatvaramo 24. juna u Sjetlu protiv Katara. I kao što je najavio legendarni kapiten, sada selektor Sergej Barbarez, gledat ćete na svjetskom prvenstvu Bosnu i Hercegovinu i u julu. Znači su odigrali jedan pripremni susret u karnevalskom, svečarskom ambijentu, nakom kakvom i treba da bude kada jedna reprezentacija iz ničega se digne i ode na svjetsko prvenstvo. Pred više od 30.000 ljudi na Koševu odigrali smo sa Makedonijom utakmicu 0:0, u kojoj je selektor prije svega želio da nagradi igrače, ali i vjernu publiku sa jednom utakmicom koja će svakako svima ostati u lijepom sjećanju, a slike prepuno Koševa i karnevalske atmosfere sa pjesmom "Poljem se širi miris ljiljana" obišao je cijelu planetu. Evo šta je naš selektor tom prilikom odmah poslije utakmice izjavio. Preuzeli smo izjavu njegovu sa portala sportsport.ba. Poslušajmo Barbu.
1: Sport, da vas pitam, evo, kako ste zadovoljni sa izdanjem, dosta ste mijenjali prvo i drugo po vrijeme, i šta je sa Edinom Džekom, kakva je situacija s njim, pošto večeras nije bio uopšte u sastavu, pa nije ni trenirao juče i prekuće punom parom, je li to namjenski ga odmarate ili...
2: Hvala. Bilo svjesno, da ga sačuvam u utakmicu, on će od ponedjeljka sasvim normalno ući u trening. Pa vidite, pripremljena utakmica gdje smo stvarno svjesno puno probali i moram razumjeti isto igrače, jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo 3 debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu, i da sutra ćemo to snimati i vidjet ćemo šta i kako dalje. S te strane, s druge strane, da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar.
3: Včera sam odigrao svoje prve minute u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko rokada, onako možda malo neobičajnih pozicija, da nam objasnim. Činim se da Malč onako pozadi igrao, umjesto Tahirovića u jednom dijelu utakmice. Pa eto, malo samo to.
2: Pa kažem vam, svjesno neke stvari, Erbin igra slično tu poziciju u svom klubu, nekog spuštenog centarfora koji se ima sloboda da se kreće. Ja znam da je vrlo teško kad si prvi put tu, on je baš ono prvi put s nama i odmah igra, i nije to ni jednostavno. Htio je, imao je par stvari, ali znamo da je na putu ka tome da postane dobar igrač. Mi ćemo to podržavati i nadati se u budućnosti da će to biti bolje, naravno.

Arjan je igrao zadnjeg veza u šesticu centralno umjesto Tarik, umjesto Benjamina, njega smo isto svjesno 60 minuta poslije rad njegove situacije, druge nismo htjeli namjerno, htjeli smo po 45 minuta, da je, jer smo mislimo da je u ovom momentu to sasvim dovoljno. Arjan je prije igrao, to je njegova u stvari bazična pozicija, ta šestica, htjeli smo malo da vidimo šta imamo tu. Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite šta valja, šta ne valja, što uvijek govorim, mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste i tome ćemo težiti na kraju krajeva.

Što nas ima mašalna, ima nas ala roditeljima Ermina Mahmića, vidite, momak tečno priča naš jezik, rođen je u Austriji, odrastao, išao tamo u školu, no nisu roditelji zaboravili odgojiti dijete onako kako treba, da zna gdje, ko je, šta je i odakle. I nije Ermin Mahmić sam, ima gore još momaka sa ovih prostora i Crnkića i Orašanina i nadamo se da će i oni, zahvaljujući Emiru Spahiću, Edinu Džek i Sergiju Barbarizu, uskoro opet igrati za svoju državu, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a mi se nadamo da ćemo i Ermina, ali i ostale imati priliku ugostiti ovdje u našem studiju. Što nas ima, mašalna, ima nas i hvala Bogu da nas ima i bit će nas ako Bog da. Što nas ima, mašalna.

Njem 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad, Bratstvo je na Adama sa 3:0 slavilo nad ekipom Viteza iz istoimenog mjesta. Strelci za 3 boda za Bratstvo bili su Ljutić Adnan, Kadić Suad i Salkić Samir. U istom takmičenju Sloga je pretrpjela težak poraz u Vitezu. Ekipa Romarija je savladala Slogu sa 12:1. Jedini gol za Slogu postigao je Ekić Bakir. Kolo prije kraja, Rudar iz Kamengrada je osigurao titulu prvaka sa 49 bodova i Rudari su na zelenom terenu obezbijedili plasman u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Da li će ispuniti uslove za licenciranje, ostaje da se vidi. Nakon 25 odigranih kola, nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe su na pozicijama broj 9 i 10 sa 27 osvojenih bodova koju dijele sa ekipom Radnika iz Donjeg Vakufa. Sloga je predposljednja 11. sa 25 osvojenih bodova. U idućem posljednjem kolu Bratstvo putuje na proslavu šampionske titule, igraće protiv Rudara u Kamengradu, dok će Sloga na Adama dočekati ekipu Krajine. Time će biti ispuštena zavjesa na ovogodišnju takmičarsku 2025. 26. sezonu.

A u posljednjem 18. kolu pre nogometne lige Unsko-sanskog kantona, nogometni klub Željezničar iz Bosanske Krupe prekinuo je seriju 6 uzastopnih pobjeda. Oni su u derbiju kola u pokoju poraženi od Omladinca sa 2:1. Strelac pogotka za Željezničar bio je Gerzić Samira. Na tabeli Mladost iz Vrnogreča i Mladinac iz pokoja su sa po 45 bodova osvajači lige. Sad, da li će neki od ova dva kluba i upasti u drugu ligu Federacije BiH, Grupa Zapad, ostaje od toga da li će ispunjavati uslove za takmičenje. Željo je na kraju ovu sezonu završio na vrlo dobrom trećem mjestu sa 30 osvojenih bodova. Željezničari su 18 kola upisali 9 pobjeda, 6 puta su poraženi, dok su 3 utakmice odigrali nerješeno.

Pretposljednje kolo odigrano je i u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Čelik je na Bilnom polju pred punim stadionom savladao Igman sa 4:0. Već odavno jasno da će Čelik nakon 7 godina vratiti se u elitu, tamo gdje i Zenici i Čeliku jeste mjesto u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Jedinstvo iz Bihaća je slavilo u ovom kolu nad budućnosti iz Banovića sa 2:1, a ponovo je jedinica, odnosno starter u nogometnom klubu Jedinstvo bio momak iz Bosanske Krupe, 18-godišnji Vedad Alijegić, kojem još jednom čestitamo i želimo mu da jednog dana se nađe na spisku Sergeja Barbareza. Jedinstvo je nakon 25 kola na odličnom drugom mjestu sa 40 osvojenih bodova.

istoka New York Knicks protiv prvaka zapada San Antonio Sparsa. Mi čekamo svjetsko nogometno prvenstvo, evo pratit ćemo i NBA finale, da kažemo da je u toku jedan od četiri najveća teniska turnira Grand Slema u Francuskoj na Roland Garrosu. Nema dvojice najbolji, nema najboljeg na svijetu svih vremena, ispao je Novak Đoković, ali je neočekivano ispao i najbolji trenutni teniser svijeta Jannik Sinner. No, eto, igra se i Roland Garros, pa ljubitelji bijelog sporta će svakako i to da poprete.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

vraćam čak i odlazeći. Bez tebe svaki dan čisti je promašaj.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Prezentacija javnih poziva po programu poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu će se održati u Bosanskoj Krupi 3. juna 2026. godine sa početkom u 13 sati u sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Bosanska Krupa je od 1. do 7. juna 2026. godine domaćin sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Tokom sedmodnevnog programa Bosanska Krupa će ugostiti oko 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode, kao i predstavnike desetak evropskih medijskih kuća. Centralna konferencija, koja će biti održana u gradu domaćinu, poslužit će kao platforma za razmjenu znanja

iskustava i konkretnih prijedloga za očuvanje jednog od najvrijednijih riječnih sistema u Evropi. Izbor Bosanske Krupe za domaćina nije slučajan. Ovaj grad se godinama prepoznaje kao primjer odgovornog i održivog upravljanja prirodnim resursima uz jasnu posvećenost zaštiti rijeka Une i Krušnice. Kroz kontinuirane aktivnosti i lokalne inicijative, zajednica aktivno doprinosi očuvanju prirodnog bogatstva, čime je stekla reputaciju lidera u oblasti zaštite okoliša. U okviru sedmice nauke planirana su sveobuhvatna biološka istraživanja koja će pružiti dodatne naučne dokaze za proglašenje UNE nacionalnim parkom divlje rijeke. Ovaj koncept podrazumijeva zaštitu cijelog riječnog toka po uzoru na prvu zvanično zaštićenu divlju rijeku u Evropi. Ovaj događaj predstavlja tek početak niza planiranih aktivnosti koje imaju za cilj trajnu zaštitu kompletnog sliva rijeke UNE. Region. Vlada Srbije odlučila je 1. juna da privremena mjera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata bude produžena do 2. jula. Ova odluka donesena je na vanrednoj sjednici, imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdijevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu saopšteno iz vlade Srbije. Vlada Srbije je, podsjećamo, zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata 9. marta. Svijet. Mađarski premijer predložio je izmjene ustava zemlje koje bi omogućile opoziv imenovanog predsjednika, što bi potencijalno moglo otvoriti put i za direktne predsjedničke izbore. Na konferenciji za novinare mađarski premijer je iznio zamjerke na rad predsjednika i najavio planove za izmjene mađarskog ustava kako bi se omogućila njegova smjena. Premijer je istakao da želi da građani imaju veću ulogu u izboru predsjednika države, što bi moglo značiti direktne predsjedničke izbore, ali su moguće i druge opcije, dok detalje još trebaju biti usaglašeni sa zastupnicima njegove stranke, prenosi FENA. Usklađenija pravila za borbu protiv korupcije stupila su na snagu u cijeloj Evropskoj uniji u skladu sa novom direktivom o borbi protiv korupcije. Direktivom se uvode moderna pravila za bolje sprječavanje, otkrivanje i sankcioniranje korupcije u cijeloj Evropskoj uniji, čime se pomaže u zaštiti povjerenja javnosti, demokratskih institucija i vladavine prava uz istovremeno podupiranje konkurentnosti u cijeloj Uniji, saopćeno je iz komisije, a prenosi FENA. Novim pravilima uspostavlja se dosljedniji okvir na razini Evropske unije usklađivanjem definicije kaznenih djela korupcije u državama članicama, uključujući podmićivanje, pronevjeru, nezakonito izvršavanje javnih funkcija, ometanje pravosuđa. Direktivom se utvrđuju i minimalna pravila o kaznenim sankcijama za pojedince i poduzeća. Kako bi se osigurala pravda, novim se pravilima uvode minimalna pravila o rokovima zastare kako bi se osiguralo dovoljno vremena za učinkovitu istragu i kazneni progon kaznenih djela korupcije. Države članice također moraju zajamčiti da tijela kaznenog progona i tužioci imaju na raspolaganju odgovarajuće istražne alate, prenosi FENA. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 2 su teško povrijeđene u eksploziji koja se u ponedjeljak dogodila u pogonu južnokorejske namjenske industrije, izvijestila je novinska agencija, a prenosi FENA. Uzrok eksplozije nije poznat. Ovo postrojenje posljednjih godina već je zabilježilo 2 smrtonosne eksplozije. U eksploziji 2018. godine je poginulo 5 osoba, dok su 3 osobe stradale u drugoj eksploziji 2019. godine.

0: Sport.
1: Još 10 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Danas naši treniraju na Grbavici, sutra putuju za Ameriku. Bosna nakon 18 godina prvak Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas završava prvi dio priprema za svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za 10 dana na tlu Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika. Naši su odtrenirali ovih dana u Sarajevu, u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo na Butmiru, odigrali su i pred fantastičnom bosansko-hercegovačkom publikom na Koševu prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Makedonije, a za danas je planiran trening otvorenog tipa u željnom domu u dolini Čupova na Grbavici, koji će biti otvoren za navijače i za medije. Druženje nogometaša Bosne i Hercegovine sa medijima, sa navijačima, onda i trening, poslije toga ostalo sve ono što je u sklopu priprema, a onda se naši pakuju. Sutra će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Sarajeva poletiti za Frankfurt, a onda Zmajevi iz Frankfurta putuju za St. Louis, koji će biti baza bosansko-hercegovačke reprezentacije. Tamo po nekim procjenama više od 60.000 ljudi sa tla Bosne i Hercegovine živi, tako da će naši u St. Louisu biti kao na domaćem terenu. Tamo ćemo odigrati i posljednju provjeru pred početak svjetskog nogometnog prvenstva protiv reprezentacije Paname. A nakon 18 godina nekadašnji prvak Evrope, Sarajevska Bosna, BH Telekom je osvojila titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Košarkaši Bosne, BH Telekoma su vratili titulu prvaka Bosne i Hercegovine u prestolnicu Bosne nakon 18 godina, nakon prave drame u Zetri. Popularni studenti su prvu utakmicu, koja je igrana u četvrtak u Aleksandrovcu kod Banja Luke, riješili u svoju korist. Bilo je 76-70, no u revanšu je Bosna poražena od Igoke sa 196 nakon produžetaka. Bilo je 6 razlike za Igoke, što je predstavilo pravu dramu. Otišlo se u produžetke, a onda je na kraju Bosna poražena sa 196, ali u konačnom zbiru Bosna, nekadašnji prvak Evrope, osvojila je titulu prvaka Bosne i Hercegovine, prvu nakon 18 godina.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 2. juna preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. U poslijepodnevnim satima se može javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na srijedu. Lijep pozdrav!

kluba, Vladimir Jovanović. Saksofon Ivan Stamenković.

0: dobro. Ha? Danče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, Saško, snimamo.
0: Samo malo neko me zove. Okay. Halo? Halo? Može, pusti playback. Halo?

bez tebe. Znam da lažeš me,

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Bosanska Krupa je od 1. do 7. juna 2026. godine domaćin sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Tokom sedmodnevnog programa Bosanska Krupa će ugostiti oko 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode, kao i predstavnike desetak evropskih medijskih kuća. Centralna konferencija koja će biti održana u gradu domaćinu poslužit će kao platforma za razmjenu znanja, iskustava i konkretnih prijedloga za očuvanje jednog od najvrijednijih riječnih sistema u Evropi. Izbor Bosanske Krupe za domaćina nije slučajan. Ovaj grad se godinama prepoznaje kao primjer odgovornog i održivog upravljanja prirodnim resursima uz jasnu posvećenost zaštiti rijeka Une i Krušnice. Kroz kontinuirane aktivnosti i lokalne inicijative, zajednica aktivno doprinosi očuvanju prirodnog bogatstva, čime je stekla reputaciju lidera u oblasti zaštite okoliša. U okviru sedmice nauke planirana su sveobuhvatna biološka istraživanja koja će pružiti dodatne naučne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Ovaj koncept podrazumijeva zaštitu cijelog riječnog toka po uzoru na prvu zvanično zaštićenu divlju rijeku u Evropi. Ovaj događaj predstavlja tek početak niza planiranih aktivnosti koje imaju za cilj trajnu zaštitu kompletnog sliva rijeke Une. Region. Vlada Srbije odlučila je 1. juna da privremena mjera zabrane izvoza nafte i naftnih derivata bude produžena do 2. jula. Ova odluka donesena je na vanrednoj sjednici, imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdijevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu saopšteno iz vlade Srbije. Vlada Srbije je, podsjećamo, zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata 9. marta. Svijet. Usklađenija pravila za borbu protiv korupcije stupila su na snagu u cijeloj Evropskoj uniji u skladu sa novom direktivom o borbi protiv korupcije. Direktivom se uvode moderna pravila za bolje sprječavanje, otkrivanje i sankcioniranje korupcije u cijeloj Evropskoj uniji, čime se pomaže u zaštiti povjerenja javnosti, demokratskih institucija i vladavine prava uz istovremeno podupiranje konkurentnosti u cijeloj Uniji. Saopćeno je iz komisije, a prenosi FENA. Novim pravilima uspostavlja se dosljedniji okvir na razini Evropske unije usklađivanjem definicije kaznenih djela korupcije u državama članicama, uključujući podmićivanje, pronevjeru, nezakonito izvršavanje javnih funkcija, ometanje pravosuđa. Direktivom se utvrđuju i minimalna pravila o kaznenim sankcijama za pojedince

i poduzeća. Kako bi se osigurala pravda, novim se pravilima uvode minimalna pravila o rokovima zastare kako bi se osiguralo dovoljno vremena za učinkovitu istragu i kazneni progon kaznenih djela korupcije. Države članice također moraju zajamčiti da tijela kaznenog progona i tužioci imaju na raspolaganju odgovarajuće istražne alate, prenosi FENA. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 2 su teško povrijeđene u eksploziji koja se u ponedjeljak dogodila u pogonu južnokorejske namjenske industrije, izvijestila je novinska agencija, a prenosi FENA. Uzrok eksplozije nije poznat. Ovo postrojenje posljednjih godina već je zabilježilo 2 smrtonosne eksplozije. U eksploziji 2018. godine je poginulo 5 osoba. Dok su 3 osobe stradale u drugoj eksploziji 2019. godine. Sport. Košarkaši Bosne su osvojili naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Skupština i vlada kantona Sarajevo su uputili čestitke košarkaškom klubu povodom osvajanja titule prvaka Bosne i Hercegovine i povratka šampionskog pehara u Sarajevo nakon 18 godina. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 2. juna preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. U poslijepodnevnim satima se može javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na srijedu. Lijep pozdrav!